0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Osam je časova i 15 minuta. Pozdravljamo vas, dragi prijatelji, frekvencija 90.3 na početku još jednog radio druženja ove subote 19. septembra. Iako nam jesen stiže u srijedu, već danas imamo pravo jesenje vrijeme. Oblačno je u većini krajeva, tokom dana bit će slabe kiše i pljuskova povremeno. U našem gradu trenutno 16 stepeni, a najviša dnevna temperatura bit će 26. Naravno, vrijeme ne treba da nam pokvari raspoloženje. Tu je i vaš radio na kojem danas možete da slušate dobru muziku i aktuelne informacije u vijestima i našim redovnim rubrikama. Iz studija Radija Laktaši ovoga jutra sa vama Siniša Sopić i Ljubomir Zuber. Dobro jutro i dobro nam došli.

0: Servisne informacije.
1: U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 27 beba, 11 djevojčica i 16 dječaka. U Banja Luci je rođeno 11 beba, u Bijeljini 5, u Doboju i Prijedoru po 3, a u Gradišci, Istočnom Sarajevu, Foči, Nevesinju i Trebinju po 1. U stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši naše doktorice Dragana Galić i Vanja Krstanović pregledale su 44 pacijenta. U policijskoj stanici prijavljene su dvije saobraćajne nezgode s materijalnom štetom, a jednom je narušen javni red i mir. Vatrogasci su imali jednu tehničku intervenciju poslije saobraćajne nezgode u Trnu. Danas umjereno do pretežno oblačno s kišom i pljuskovima povremeno. Jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna 26. U našem gradu trenutno 17 stepeni Celzijusa.
0: Stanje na putevima.
2: Na dionici magistralnog puta Karaka i Drinjača zbog radova u vremenu od 20 do 1 čas iza ponoći saobraćaj će biti obustavljen i preusmjeren na alternativne putne pravce. Danas i sutra u vremenu od 9 časova i 30 minuta do 18 časova zbog održavanja brdske autotrke nagrada grada Banja Luka 2026. godina doći će do obustave saobraćaja na dijelu puta Krčmarice Slatina od ulice Slatinske kod skretanja za zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović do skretanja za mjesto Krčmarice.

0: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM. Dnevni horoskop.
1: Astrološka slika za 19. septembar donosi izuzetno snažnu intenzivnu energiju. Pod utjecajem položaja planeta i tranzita u jesenjem periodu s naglašenom Venerom u Škorpiji i završnicom vladavine Djevice, ovaj dan se u astrološkim i numerološkim krugovima izdvaja kao trenutak kada emocije i potreba za jasnim odgovorima dolaze na vrhunac. Za danas smo pripremili astro pregled po grupama znakova. Vatreni znaci, ovan, lav i strijelac. Strasti su naglašene, a potreba da odmah saznate na čemu ste s partnerom može izazvati varnice. Izbjegavajte impulsivne rasprave i nepotrebnu dramu. Slobodne pripadnike ovih znakova mogu privući harizmatične, ali pomalo misteriozne osobe. Osjetljiviji je dan za financije. Astrolozi savjetuju da izbjegavate rizična ulaganja. Sačekajte da prođe talas nestrpljenja. Zemaljski znaci, bik, djevica i jarac. Djevice imaju odličan period za lični ritam i donošenje odluka u vezi sa zdravljem i tijelom, dok bikovi i jarčevi preispituju dublje emotivne temelje. Površni razgovori vam danas neće držati pažnju. Tražite iskrenost i stabilnost. Odličan je dan za fokusiranje na detalje i završavanje započetih obaveza. Ipak budite oprezni u komunikaciji s nadređenima jer su moguće manje tenzije ili osjećaj da vaš trud nije adekvatno nagrađen. Vazdušni znaci, blizanci, vaga i vodolija. Merkur u vagi donosi snažan mentalni i intelektualni flert, ali i potrebu da se razriješe stare sumnje ili prećutkivanje u vezama. Partner može tražiti više vaše pažnje i prisutnosti nego inače. Dan je povoljan za intelektualne radove, pisanje, dogovore i kontakte, ali pazite na sitna slova u ugovorima i dokumentima. Izbjegavajte ishitrene riječi na radnom mjestu koje bi mogle da se pogrešno protumače. Vodeni znaci, rak, škorpija i ribe. Uz prisustvo Venere u Škorpiji, vodeni znaci proživljavaju jedan od najemotivnijih perioda u mjesecu. Intenzitet osjećanja je na vrhuncu, slobodne škorpije i ribe mogu doživjeti sudbinski ili magnetno privlačan susret, dok zauzeti grade dublju intimu. Intuicija vam je naglašena, pa se oslonite na nju ukoliko se suočavate s poslovnim promjenama. Nemojte dozvoliti da vas unutrašnja napetost ili strah od nepoznatog uspore u ostvarivanju ciljeva. I savjet dana, pošto se 19. septembar u astrološkim analizama često opisuje kao dan pojačanog unutrašnjeg nemira i osjetljivosti, najbolje je da energiju usmjerite na rješavanje konkretnih zadataka. Izbjegavajte konflikte i priuštite sebi dovoljno vremena za odmor.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4, na listi Narodnog fronta Jelena Trivić, za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
3: Na pravoj ste frekvenciji, radio Laktaši.

10:37, vrijeme za mini koncert subotom. Na današnji dan 2021. u Beogradu je u 67. godini preminula Marina Tucaković. Iako najpoznatija po pop, folk i zabavnim hitovima, tokom svoje karijere ostavila je i brojne tekstove narodnih pjesama koje su postale antologijske. Pisala je Na prvu loptu pijući kafu, a mnoge od njenih pjesama nastale su za samo nekoliko minuta u trenucima iznenadne inspiracije. Od brojnih pjesama koje je napisala Marina Tucaković za danas smo izdvojili Gori vatra Zdravka Čolića, Osloni se na mene Olivera Mandića, Pakleni vozači Atomskog skloništa, Bajaginu S druge strane jastuka i pjesmu Mišo moj, koju je Marina napisala za Anu Nikolić, a posvetila je tragično preminulom sinu.

Mini koncert subotom.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne vijesti. U Banjalučkoj kasarni Kozara obilježeno je 35 godina od formiranja 3. baterije 1. lakog artiljerijskog puka 1. krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. 3. baterija 1. lakog artiljerijskog puka 1. krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske prošla je ratni put od zapadne Slavonije do Kupresa, bitke za proboj koridora, ratovala na području Gradarca, Doboja i Vlašića, gdje je dočekala potpisivanje Dejtonskog sporazuma. Tokom odbrambeno-otadžbinskog rata kroz prvi laki artiljerijski puk prošlo je 1670 boraca, od čega je 27 poginulo, a 120 ranjeno. Boro Kajkut, komandir 3. baterije 1. lakog artiljerijskog puka 1. krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske, kaže:
1: svake godine mi se za ovaj datum okupljamo ovdje u kasarni Kozara, odamo počast našim poginulim borcima iz ove jedinice i normalno svim borcima iz Vojske Republike Srpske. Tradicija koji se dugi niz održava, evo ovdje su momci koji su došli nama iz Srbije, ima čovjek koji je došao, vojnik moj iz Mađarske sa porodicom, ima i potomaka od naših vojnika koji dolaze, pa se mi nadamo da će neko buduće vrijeme ti potomci preuzeti ovo obilježavanje, trebalo da se ovo spomene, to je najmanje mi preživili borci što možemo raditi svoje poginule suborce, dovoljno danas ovdje održati parasta su palitim svijeće, neka im je laka crna zemlja da počivaju mir, zahvaljujući njima najviše. Mi imamo ovo što danas imamo ovdje, a to što mi imamo ovdje danas, to se zove Republika Srpska.
0: U Prnjavoru će danas biti obilježena 35. godišnjica od formiranja prve lake Prnjavorske pješadijske brigade Vojske Republike Srpske. U spomen hramu na Vučjaku bit će služen parastos i položeni vijenci. Obilježavanje 35 godina brigade prilika je za okupljanje njenih nekadašnjih pripadnika, odavanje počasti poginulim borcima i očuvanje sjećanja na prvu laku Prnjavorsku pješadijsku brigadu i njen ratni put. Borbe na Ozrinu bile su među najtežim u ratnom putu brigade, gdje su život položila 132 prnjavorska borca. Obilježavanju će prisustovati premijer Savo Minić. Slušate podnevne vijesti Radija Republike Srpske. Američki predsjednik Donald Trump saopštio da su Sjedinjene Američke Države postigle sporazum sa Danskom i Grenlandom kojim se, kako je naveo, Vašingtonu obezbeđuje trajna kontrola nad bezbjednostnim i drugim pitanjima na Grenlandu. On je na svojoj društvenoj mreži Istina objavio da sporazum predviđa da nijedan protivnik Sjedinjenih Američkih Država u buduće neće moći da uspostavi bazu, vojno prisustvo ili realizuje osjetljive investicije na Grenlandu bez izričitog pisanog odobrenja Vašingtona. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je zakon o sankcijama usmjeren protiv ruske privrede i najvećih kupaca ruske nafte i plina. Zakon koji je zastupnički dom odobrio ranije ove sedmice daje Trumpu široka ovlaštenja za uvođenje carina do 100% najvećim kupcima ruske nafte i plina, što se prvenstveno odnosi na Kinu i Indiju. Na Trumpov zahtjev odredbe zakona proširene su i na iranski energetski sektor te sektor naoružanja. Rusija je kao odgovor na 21. paket antiruskih sankcija Europske unije drastično proširila stop listu za ulazak predstavnika Unije na teritoriju Rusije, saopšteno iz Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Sve dalje aktivnosti radi proširivanja antiruskih jednostranih sankcija dalje će nalaziti na odgovarajuću reakciju Moskve, istaknuto je u ministarstvu. Proširenu stop listu uključuju predstavnici Europske unije koji pomažu Kijevu i rade na tome da potkopaju cjelovitost Rusije. Tokom elektronskog glasanja u Moskvi juče se dogodio tehnički kvar 18. septembra koji je možda posljedica hakerskog napada, navode iz Moskovske gradske izborne komisije. Elektronsko glasanje na daljinu odvija se u 33 regije bez većih problema koji bi mogli uticati na tok izbora u Rusiji. Prema posljednim podacima oko 2 milijuna 200.000 ljudi glasalo je putem daljinskog elektronskog glasanja na izborima za Državnu dumu u Moskvi u protekla 24 časa. U sportskoj rubrici o košarci i fudbalu Dalibor Dafinčev.
2: Banja Luka će danas i sutra biti domaćin 11. memorijalnog turnira ACO Prle Milenko. Od 17:30 u prvom polufinalu sastaće se prvak Austrije Raiffeisen i hrvatski klub Požega. Od 20:00 igračice Banja Lučkih Orlova odmeriće snage sa timom Crvene zvezde. Finale je na rasporedu sutra od 17:30. Fudbaleri Banjalučkog Brska dočekaće od 16 časova Radnik iz Bijeljine u susetu osmog kola Premier lige BiH. Brsk je do sada osvojio 7 bodova i zauzima 8. mjesto na tabeli, dok je sastav Radnika na 10. mjestu sa 3 boda. Sutra će Borac gostovati u Širokom Brijegu, dok će Sloga biti gost ekipe Sarajeva. Na tabeli vodi Zrinjski sa 18 bodova ispred Borca koji ima 16. U fudbalskoj Superligi Srbije igraju se 4 meča 10. kola. Izdvajamo susret Vojvodina i IMT od 17 časova te utakmicu Radnika i Partizana od 19 časova. Crvena zvezda će sutra dočekati Radnički iz Niša. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 25 bodova ispred Vojvodine koja ima 21 bod. Partizan je na pretposljednjoj 13. poziciji na tabeli sa 7 bodova i utakmicom manje.
0: U podnevnim vijestima Radija Republike Srpske je prognoza vremena. Državni meteorolog Duško Mrkonjić. Duško, dobro jutro.
3: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Promjenjivo je da potpuno oblačno na sjeveroistoku u široj regiji oko Doboja i na krajnjem jugu Srpske ima i kiše. Na zapadu ima i sučnih perioda. Duva slab, promjenjiv ili južni smjerova vjetar. Temperature vazduha od 12 časova. Ham, pjesak 18, Mrkonjić grad 19, Rudo 20, Višegrad, Doboj, Srebrenica, Foča 21, Bijeljina 22, Bileća, Novi grad 23 i po 24 u Banja Luci, Prijedoru i Trebinju. U nastavku dana promjenjivo do pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskama s grbljevinom. Na sjeveru i zapadu tokom dana bit će i sunčanih perioda. Do večeri prestanak padavina. Vjetar slab, promjenjiv ili sjeverni, a maksimalna temperatura vazduha od 23 do 28, u višim predijelima od 19 celsijusa stepeni. U najvećem gradu Srpske u nastavku dana promjenjuju oblaštu sunčane periode. Poslije podne razvoj oblaštosti uz moguću prolaznu kišu i pljuskove s grmljavinom. Vjetar slabi promjenjuju, a maksimalna temperatura vazduha danas u Banja Luci do 27.
0: Slušali ste podnevne vijesti Radija Republike Srpske.
4: Vaš partner u dobrom raspoloženju. Radio Laktaš.

0: pogodak. Radio Laktaši. Naš dan, naša priča. Radio Laktaši.
1: 18 minuta iza podneva, u nastavku našeg programa nekoliko riječi o tuberkulozi. Naime, u nedjelji borbe protiv tuberkuloze od 14. do 21. septembra Crveni krst Republike Srpske ove godine aktivnosti sprovodi pod sloganom Da mi možemo zaustaviti tuberkulozu. Veoma je važno informisanje stanovništva o tuberkulozi, njenim simptomima i načinima prevencije, kao i ukazivanje na značaj ranog prepoznavanja simptoma i pravovremenog liječenja. Još uvijek su značajne aktivnosti na smanjenju predrasuda prema oboljelima, a ključan je rad volontera i zaposlenih Crvenog krsta širom Republike Srpske. Iako je broj oboljelih od tuberkuloze u svijetu prošle godine blago smanjen, tuberkuloza i dalje predstavlja jedan od najvećih globalnih zdravstvenih problema. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, od ove bolesti oboljelo je oko 10,7 miliona ljudi, dok je više od 1,2 miliona preminulo. Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske u prošloj godini prijavljeno je 113 novooboljelih od tuberkuloze, a zabilježeno je 6 smrtnih slučajeva.

Simptomi tuberkuloze najčešće su uporan kašalj koji može trajati sedmicama, bol u grudima, malaksalost i umor, gubitak tjelesne težine bez jasnog razloga, povišena temperatura i noćno znojenje. Simptomi u početku mogu biti blagi i postepeno se razvijati, pa ih ljudi ponekad zanemare. Kod sumnje na tuberkulozu važno je javiti se ljekaru i obaviti preporučene preglede. Prevencija podrazumijeva rano otkrivanje i liječenje oboljelih, testiranje osoba koje su bile u bliskom kontaktu sa oboljelim, preventivno liječenje osoba kod kojih je utvrđena infekcija kada ga ljekar preporuči, a kod oboljelih pravilno pokrivanje usta i nosa pri kašljanju i kihanju, nošenju maske kada je potrebno i provjetravanje prostorija. Veoma je važno BCG vakcinacija djece koja štiti prije svega od teških oblika tuberkuloze u dječjem uzrastu. Napomenimo i to da se tuberkuloza prenosi vazduhom, najčešće prilikom dužeg boravka u blizini oboljele osobe koja kašlje, kiše ili govori. Zbog toga su rano otkrivanje bolesti, liječenje i provjetravanje prostorija važni za sprječavanje njenog širenja.

0: Naš radio, naš ritam. Radio Laktaši. Vremenska prognoza.
1: Umjereno je do pretežno oblačno sa sunčanim periodima. Trenutna temperatura u Laktašima je 21 stepen. Najavljena maksimalna dnevna danas 27. Do kraja dana mjestimično je moguća kiša i kratkotrajni pljuskovi. Sutra će biti 28 stepeni, dok se početkom naredne sedmice očekuje osjetan pad temperature. Najsvježije jutro bit će u srijedu oko 9 stepeni. U četvrtak ponovo manji porast temperature, ali uz mogućnost kiše. I biometeorološke prilike narednih dana bit će promjenjive. Danas i sutra uz relativno visoke temperature osjetljivije osobe mogu imati blage tegobe zbog promjene vremena, dok se od ponedjeljka s padom temperature i promjenom vremena očekuje izraženiji utjecaj vremena na organizam.
0: Vremenska prognoza.

na pravoj ste frekvenciji, Radio Laktaši.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Policijski službenici Policijske uprave Banja Luka sprovode veliku akciju usmjerenu na hapšenje i procesuiranje osumnjičenih za neovlaštenu proizvodnju i promet drogom. Kako javlja ATV, u dosadašnjim pretresima na nekoliko lokacija uhapšeno je više osoba. Digitalizacija u pravosudnom sistemu i zatvorima predstavlja veliki izazov i izvanrednu priliku, ocjenjuje ministar pravde Republike Srpske Goran Selak. Naglasio je da je digitalizacija proces koji će postepeno preuzeti primat u komunikaciji građana s pravosudnim organima, a kao jedan od najboljih primjera u Europi izdvojio je Španiju, čiji bi model digitalizacije trebalo sprovesti u domaćem sistemu. U Banjalučkoj kasarni Kozara obilježeno je 35 godina od formiranja 3. baterije 1. lakog artiljerijskog puka 1. krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. Prošla je ratni put od zapadne Slavonije do Kupresa, bitke za proboj koridora, ratovala na području Gradačca, Doboja i Vlašića, gdje je dočekala i potpisivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Danas se obilježava 35 godina od formiranja prve lake Prnjagorske pješadijske brigade. Pomen poginulim borcima služen je u spomen hramu na Vučjaku, gdje su položeni i vijenci. Planirano je i postrojavanje na prostoru kod lovačkog doma u Prnjavoru. Američki državni sekretar Marco Rubio ocjenjuje da sporazum Sjedinjenih Država sa Danskom i Grenlandom predstavlja veliku pobjedu za američki narod. Sporazum predviđa da ni jedan američki protivnik u buduće neće moći da uspostavi bazu, vojno prisustvo ili realizuje osjetljive investicije na Grenlandu bez izričito upisanog odobrenja Washingtona. Fudbaleri Laktaša danas igraju utakmicu 6. kola prve lige Republike Srpske, a na gradski stadion od 16 časova stiže ekipa Drine iz Zvornika. Trenutna temperatura u Laktašima je 22 stepena. I bilo bi to sve u vijestima za danas, a vama smo i sutra od 8 časova. Hvala vam na povjerenju i prijatan dan.

0: pogodak. Radio Laktaši.
1: Izbori 2026. Politički marketing.
2: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
3: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4, na listi Narodnog fronta Jelena Trivić, za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Marketing Radija Laktaši.
2: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
3: Izbori 2026. Politički marketing.
4: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
5: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4, na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

0: hands. Too much time on my...
1: Novi ritam našeg grada.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski odmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
3: Klikni i uživaj. radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski odmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4, na listi Narodnog fronta Jelena Trivić, za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
3: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Na korak od kraha smo, ali ne. Na korak od kraha smo, ali ne. Na korak i kraha.